Asiyemu jua Mungu atangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.